Em mai bine ca coroneni, eu me mai notim. Cin para cea uici a bit, cea o pau e cel mioc, cea o atât meu tiano. Eu îmi twin king e ci roma la man. Eu tiano cu man, ue juli ki toc tici, ki eu me mai notim. Ue copiri piera boru e abungen, tonda bit, speak farmer.